0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara hit.
1: Marko Škugor. Priplivao bi mora svaki.

za jedan mig ili poveke do zori. Bel den za site posebe, funkcija za nekoje

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Marko Škugor. Priplivao bi mora svaki.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ništa ne radeći, ljudi se uče da rade zlo. Kad neistinu kažete preko plota, to je kleveta. Kad je kažete preko organizacije, to je mišljenje. Tamo gde duh ne vodi ruku umetnika, tamo nema umetnosti. Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti. Jako je teško biti pristojan u nepristojnom vremenu. Pristojnost je nešto veoma bitno u životu. Nema ništa opasnije od nemoralnosti. Zima je kao i žena. Ima i dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osjećaju. Ljudi grade previše zidova, a premalo mostova. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u koju se hvataju male. Čovek je rođen slobodan, ali je ipak posvuda u lancima. Kad je neko glup, ne možete mu to ni dokazati. Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju, mogla bi osvetljavati gradove i gradove. Ako si već dvoličan, neka ti makar jedno lice bude lepo. Navika je jedna muka, a odvika stotinu muka. Nesta para, nesta prijatelja. Stotinu puta ponovljena laž postaje istina. U svetu ludih, biti nenormalan je kompliment. Čovek ne može da otkrije novi okean ako nema hrabrosti da izgubi iz vida obalu.

Duri me utešio, se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu, kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

0: Boki Boy i Toni Zen. Poubava. Poubavo je.
1: Mir, ljubav, spoko, ne sakajem dvobe, ne su to i ja su. Moje grad je bola, stomak, treper i zon, košmar. Solze tečat pore, ne sam stvar, be, ja sam stvarnost. Nemam plan, be, e se po plan od realno. Su mal čovek, golem čekor, prisutem stalno.
0: Antonija Gigovska,

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske, navreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.
2: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesu vas za podobruvanje na sostojbata pri zaboluvanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.

tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

Jedan od hitovita na album Vlado Janevski je Što sam sretna. Sve koja njegova pisma pusta sve što se sluči, svaki me kupuje poetski raskaženo na samo njemu poznat način. Rekao me dneska je međunarodan den na slušanje, to odličan povod da se podsjetimo da komunikacijata nije samo o to što ga kažeme, tuko i o to koliko vnimatelno ke slušame i ke slušneme. Koga je muzikata, radio to oprašanje, vi blagodarime što ste so nas i što ne slušate, tog nas.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Bubamara hit.

0: hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Koga slušate dobra muzika, vi jeste na Bubamara. Najdobar muzički izbor.
1: Radio Bubamara.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Retko se isplatuva da se bide brutalen. Da se bide napola brutalen, nikako ne se isplake. Douglas. Ne čini na sekoja ptica jastreb da i bideš. Srpska pogovorka. Nema gozba bez brutalnost. Niče.
0: Biseri na mudrosta.

0: U disku napredak u Chanti, reprave se incidenti, ali ono odbome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraće u disku kad je znao da mi je ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao, bi puklo ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom, rekao Rava, oma, odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupalj si ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

kanda da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana budalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam udahnuo jako i skinuo sam sako i došlo je do prekida filma.

drugove koga tuko. Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?